0: wudua esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: 4.7 Sports. Asempa FM.

0: onyam ka bema idin ayeye enka ni din da mama all to say
1: yame adu mo dadi
0: de radi nyam ku pon se pa mane mra oso e na fe ye so wi urade sa meritia we mu ye nya urade nyam ku pon kesi 10 minutes after 10 ye mpeje urade sa wa join your facebook
1: papa nyamisha
0: wa share live stream no enso e de amae amen pa
1: ena no pa I okra ni na abodie ni na nyame wa ye bia ma me ne umie no esan se enye obi bia wa na nya ne se de ye nya no no ena no pa wo se se me ne umie no ya nsore na obema enua ne ebo asore no

boa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia